Jerim, wat kub ih pa, wat kub ih pa pagat siya. Unets uts lalo, unets uts lalo. Okay, no, mejor no.